0: right, kale, tulia mukeze ya program, tubade mubia mizanyo, wanotaina kubango va, orenso nga tukuwa evi enjaulo, abadali nde tulio, ongali ya bia mizanyo bifunye. Nesari, magina kubuza za mani yuba otute ya bantu mameka kunsiza we. tujamli ndencha tubulile bameka kuwa feweredem kumina msambu bali confirmed mleandrand trusted omli kapi omli gabi omli mati odega. By the way, Odegaard ye captain wa no. Ouli debiti webidi yao Bani wa Declan Rice, bani wa Saka, bani wa Ani. Bona bali kutimza, we. Nyongero kujukiza wa maniu. Nawe kebela kwa kubabo. Bafana na vatia. We mbela wano, siba wabia mizanyo. Oliabira wabia mizanyo, zene mbela muwagizi. Na inga tuweza nituwe yanzege. Ogambo teo msheshe. Nkutumideko. Kasoli Juma, agambia ntisali totu swaza. Tubulile. Emiaka jo jolina mobilize abasukulu mu kasoli Juma buli kumacha kubera munyo ya kubera munyo na ye baba nawe no tosetuka tugende mu kutesa
1: okutesa kuna okutesa mu etuli omukeze
0: kale kwebaza gowe nache kumide kale omuntu abaje tugenda kubanga tutesa tugenda mu kutesa tugenda mukutesa tulaba atembera bwena atambula na yenga nkujukiza chimuka rock boom obasi uva baka mufune kuduke eri kuliyo kumpi kankati pata nisokube simu kati mugenda tesa kuchibalavu. Okay, waliwe embera eyaze embera yokumenya abantu balaja nye nalabye ko mchala ngagamba deo ne nyumba za 12 malamba gamba jajawe yagulawo mu bisera bya dalukumurende eyo yagulawo na ene mabyatu so kuberange senda te yamtaliza natenga bo abe kitongole bagamba te twagala bantu be senza munto bazi oli ni chava yebuza na agamba webabanga tibagala bantu basenda besenza munto bazi kakati mwaite mula banga tuzimba kwato sobola kuzimba wano mugwanga Uganda ngati bakoze batya ngati bakutebaze kula babyozimba tebakukebera ko yene plan yabamba bazagala boba aliridawa obutabaga mantu mugendo zimba wachamu abantu bebebuza president yore kakuta mseve na yuna bagamba mwemwete mula bantu we muzimba zali ntobazi kata wenebulize chibuzo nema kubonani avu nanyi zibwa ya zimba mulutobazi yenga agamba siru utobazi obaba na wanema oba kare chitongole chibagaba na imutele muvewo na yate chisingo kwe unza waluo ndoza companies ezimuzo ngandoza baba wulukusa oluzimba mulutobazi nenevu za kunoti msambu tano muenda kumi msambu muenda noti ne kunoti msambu na bili asatu nkaga nkaga saa minister Robin na banja na agamba tewali muntu gwe bagenda kuyirira tewali gwe bagenda kuyirira kantu kona kubanga government teja kuba kwa kantu rensonga mwemwe senza muntu tobazi waliwa mamazewe bange dene guote sote. Okay, kunoti msambu tano muenda kumi msambu muenda noti ne kunoti msambu nana bila asatu nkaga mpa obubaka bwo ngenda kuba mbuso mawo pale femu anji
2: mbeja
0: yesebo
2: asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mbeja kufuwe chibuli wano
0: yesebo
2: ati munangi ndaba omuntu wa bulijjo ya nyigirizibwa kubanga around Kampala yena judentovals.
0: Kampala wa musende yena.
2: Awasinga. Na yo muntu wa bulijjo wa zimbye. Aluma lutovals. Na ye atogenda okulaba nga waliwo government abantu project ezaka kuzibera. Kulaba nga zake.
0: Kati ani aina okusoko wuliriza munne ku bombi. Okay, genze kunoti msambu tano mwenda kumi msambu mwenda noti ne kunoti msambu nana bili asatu nkaga muonge Godfrey oliotia oli musambaganyi oli muyunga Oliota Gerald Mutune Mutunzi nawe nsubira oli bulungi webale kugoberera ekula. Okay. Kanfunono pale famela.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
3: Webale kuwereza masomalungi.
0: Webale kuuliriza sebo.
3: Nze mabaleza wa sukuru mkasoli juma angavuli jo.
0: Yes, sebo.
3: Kakati mnae mumbejo lago vuzivu webuli. Mm-hmm. Ama ntutewandi ganyo kufamutuwa na yo vuzivu. Tema kufanchiko, tema kufanchiko. Zingane mekuve nchiko. Mm-hmm. Nekena kwero si ero si nchiko nezitura. Ngapo vala ngebora, nebala ngevira angu ntipanaye. Na ye teba vikora, muna babula vichintu ngachize. Tawala sorora gana uchintu na yo vuzivu. Information ye jali iti. Okukakana tenga bono nye vintu vyaba. Na ito wali ya inza kugana kola chintu echo. Chivasu virante chichije. Na information okay. Nyeri wansi nyo. Bakume virango voli yao, vula mbutambule.
0: Ok, tuweza tuweza ge lonely, how are you love? Kane kati, why do you want to be lonely? Nseno tuwe nakuba lonely. Si, tujiri nako obude butono nyo. Kakoza franka nae kubuza ko. Kubuza ko mkwano gwange oliotya. Hello. Anji sebo.
4: Mwambe jankula mshiza nyo.
0: Nange wente omunange sebo.
4: Webali kutuweleza.
0: Webali kuuliliza.
4: Kakati ya manyaga niza uduwabu sesanga, butala.
0: Ya sebo jaja wange, sesanga, uliwanjovu.
4: Inyago masinzi wano katoke.
0: Nsanzo kuuliza ko we katoke.
4: Kakati ya bantu wa vannema kituganyi tuagala programu na fokwela nga zitambula bulungi na ye enkola jivakola munchi yamu
0: ibitia
4: ilangu mgu wa vude kwa uya chia yugedi ugamanchi ya bantu wande wadeva wateka muru nchiku bantu wa vila nga waga manisa na ya bantu wakubagu ilobu guizi umutu ya tege seda wage mbu taina wagenda kusua ni vane yungumenya ni vale kezi mtu vile kwa na ya ababa mazo kumenya wibade yote kafuna bote kafuna hu kwa ingi na mayumba gawe nebeba
0: okay.
4: Na yeba ni vale senga bama ingi bwalo uza wagenda kusua wa kwa na wabada ya wababa zoku lomuni moko ni vade ni masanga bantu wako ni masanga wako ni anda za wane umayumba gawe na yeba ni mbule semu umenye vitu na mbile semu na galari bwalo uza wagenda kubira kuchi
0: okay yebo za mwami sesanga mwemu malo menye ama yumba gabantu temuda yone mweba kamuba mulo wazachi sesanga mwami sesanga buwato pale okay. Femdo za guwaya semba alaikum salamu wa rahmatullah
5: naona zamu yovu zainabu mjuzi
0: yenyevu
5: nze nja kusanyu kanyonga abaje omuchere mulwera na ama yumba agalimu na chi manyenti bebutebayi ikiliza bantu banafu chivi nyo chitufu bategeza abantu na kusinga nomenya abantu nebagamba kabadde kubali bakume ebintu byabwe nebaba kubirawo ne kiboko ate nebadanga ebintu babibbye lwaki babonereza abantu emirundi egisusse
0: okay.
5: Bajja basabira bikoli bakwata
0: bikoli mu bikwata
5: nyo
0: okay abagamba mbo bikoli mu byokoko tebita kamunye singa kamunye zisinga obunji na yeto olwawo no ziraba njagala funa ndoza asemba funa asembera ddala.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi.
6: Roteto ugambo cha mkwanda.
0: Ndibulunji Abdu Hakimu Masuli, tolio tia sebo.
6: Hati waliwe linyaliwa kutuma na yoto liyita.
0: Liri wata hata.
6: Imamu cha yune ya kuita shekati, mugwe shekati wa sajina sifu.
0: Ani imamu cha yune?
6: Ya liya yobea ulanga shekati wa sajina nasifu.
0: Mkugambie.
6: Hati linyo yuno kubwe lango liyogela shekati.
0: Mkali.
6: Mkakati atene ya makaezi ya yuto liyogede ni ngambu bande wena abadisi.
0: Isha, nyizo kulire kayo kugamu kugange. Iya.
6: Akati.
0: Anasi. Yes, sebo. Mubufunze tatu.
6: Sebo ya andi yate yetagamu kubwe lango mtu kwa tibwe chisa. Na ule chibane wa kwa tibwe chisa wanafa wakule mbela. Omenya abantu o emidala jabwe. Ate yomu wa mnumbia mnema. Kata sina abamu wa umumana abata ina nyumba ziko plani. Kakati ensege nda kukuma wabu.
0: Biebio, kali.
1: Okwo kwikubadde okuteesa okuteesa amawulire agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu Echitagina kukuganya kuera vida enjo za yengo ezo ebanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo. Kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja wewaawo nga takyusiddwa.
7: Sangwawo, haba kenku fumbutale wensi yona. Baita ba waipi, eh? Obabe mbuzi. Bakuletele chita wanga umu kwanga. Oko yokulundo mbuzi obutakula. Wega kutandika famu yembuze yoruliyo. Atenga zizi to wange njavu. Zizi no bazirese. Ozi sanga mwaipi ya farms. Atengu wataina taka. Toina bude. Wama babi babane siri. Oba wakowo kwele gane ba naiba. Jangu waipi ya kulundi de. Wega kuso meso kukuke mbulunzi. Na wewe wadi sekati. Bakumina kukusero msamu 07. 00007 nya. Oba Serum Samu Samunya, Satuemus Satu, Tano Tane Mo, Bachari Kwaipi a building Rubaga Road, Ninansa Nanaruvule Kusitaji, Nawayagale Takerio Kupangisa, Orundi Reko, Obodi Mirako, YPA Mala, School Visa Kutawanya, Wadi Somana Olero, Embuzi Zimuere, Muebale Kutwesiga, Okubamon Kome Bidi Mumunana.
8: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Paro of Africa Radio. Tuweze miaka kumine tano. Bedu kumine tano. Bedu.
9: Pal FM kukumine tano.
8: Nga tukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumala yo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pal FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa. Pal FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosubwa okuwulira essomero lyo Gadi binka na nama somera amalala mukusome chitabu cha Allah. Aba yiza bama nubuza amasene kelebu. Inama somero manji gama zo kwe wandisa. Pal FM Schools Quran Competition. Okufa kusawa munana paka sawa muenda. Eze misana Monday to Friday. Okuchani kangina kuzomwezi munana. Omwezo kwa mukaga. Bili abili mumukaga. Tuninga uwagile somero lio. Atenga uri ya kumanubuza amasene kelebu. Agaba yizi. Yonanga biwagidwa. Firdaus, Hijja and Umrah Services Limited.
9: Gano, gemuli mbufunze kupal FM.

0: bbiri ojja kuboyogera nabo butereevu ku nsonga eyo era bajja kukolerako ddala bulungi. Njagala mbeeka ebibuuzo bye mubuuza Kanso Sumaiya Namutebi wano ku nsonga zaagenze maaso n'okubanga asomesaako olunaku olwaleero. Era tugenda kuyita ku 0759 07 900 eri 0759 07 900 kwetugenda kugenda maaso n'okubanga tuyita. Abatumbudde mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kansala His Worship Mayor Galabuzi John Bosco ogambye kwoli ku mukutu otumbudde, webale nnyo, webalire ddala okubanga kwoli.
1: Labuzi njagala okukola naye.
0: Njagala okukola naye Galabuzi.
1: Wantu yeyo waliyo ebizibu biyitirivu. Njagala okuweereza waba neetaaze.
0: Galabuzi. Kale kwali ku mukutu awuliriza era kimanya ensonga emugudde mu matu. Mukuru Saddam Mabira gamba tusinzidde wano ku busaabala Islamic kwe tuli tutumbudde Saddam Mabira. Mwebale nyumba lyeddala kubanga kwoli n'abazadde ba n'abayizi awo ku busaabala Islamic Senior Secondary School mwebale kubanga ofisa akadde n'obaterako ekizindaalo ne bawulira ensonga zino ez'amateeka. Kati kanfuna ebibuuzo eyo gye muli tugezeeko okuyita mu bufunze ate tulabe ensonga bwe ziri. Bajita Pal FM. Halo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Manya Juma Ayubu Kiwarabi, nansa na Uganda.
0: Sebo Juma.
2: Mwe bale kuleta mu nsome ya kisomesa.
0: Sumaiya tuba na iwano.
2: Kati kibuzo kye mbuuza. Ogenda n'olama ebintu byo. Ate olugira abasigadde ku ngulu ne babibakanya ne babisatulula ng'oyo waagambye nti ate oyinza olulama mu bubi kati mugaso ki oguva mu kulama. Kubanga tugenda mu sharia n'obiramira mu sharia. N'omanya nti alhamdulillah nkoze ekyono omuto muwadde ekimusaana omukulu weebityo ebityo n'obigabanya mu bwongo obwo. Ate n'ogenda mu bino gavumenti ya mwene esaro gavumenti ya mwene eriko oba omwana omu n'agenda nebaga nti bya sharia tetukwaka ki
0: tetubitegeera
2: tubivuddeko. Ekyo kye kimalamu abantu okukola ki? Kimalamu amaanyi kubanga singa eno sharia yaffe n'ey'eddiini bagiwa obuyinza obwenkomeredde waligambye gi naye ogenda n'olaama mumu omu n'avaamu n'agamba ebyo mbivuddemu sikolagana nabyo sijja kukiriganya omuze ebyo yakolaki bye yalaama. Ekyo nakyo kitumalamu amaanyi ensoa naye webala okuleeta omusomesa oyo omuwala alhamdulillah yebale n'okusoma alabika yasomamu kubanga mpulidde hadiisi zonna akolaki.
0: Kati olabye abye bizibu byoleese Sumaiya
1: kwate simu yiyo. Simu yiyo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Mukadde wange webale kulungamya gwanga nakwagala nsi
0: webale kuwuliriza
3: ono yogera ne mwanga Ibrahimu omwogezi omwogezi osagala box mp biri asito mugumu machini westi sebo mukamusiza ne mama wange ozibovumu ate nkumanyinaze mulamusiza nnyo ekibuuzo kyange sinya mba n'omulwadde wange bagamba yalwala omutima ne bagamba mpanya abaaga obukadde munaana mu ddwaliro nabakakutekambwati ndakutuka nsasula obukadde omunaana obwo oba nedda.
0: Webale nnyo, webalire ddala mukulu muwanga Ibrahim. Abantu be Makindye eyo batulabire gundi musajja wange Ajintege Faruku ngandudde okumuwuliza gyali Ajintege Faruku timu kisoboka. Webale nnyo, webalire ddala
4: muwuliza gyali.
5: Halo, salamu alaikum mtuzaji wa kati.
0: Alaikum salamu alaikum. Kendeza kuredi yeyo mkama wangi.
5: Ugamu, ujamuzulu wa jajabuja.
0: Alhamdulillah.
5: Mzukuru wa kasiramu.
0: Yesebo.
5: Koyo jirane mwebe bumba kanyo kupawa ni kasuru.
0: Yesebo mwebe.
5: Kanso mwebe mneba lizo yeba lutute otuso mesa. Ilavyo nebe zuge enda tukubuka mpule mpule rasi kupanka japo ija.
0: Yesebo.
5: Kakati. Kwa kati kino cheza